BMF, Seza în portal de muzică scrieva e în cantadora americană cu specialitate da R&B, ești o țilă geveișă de muzică pilă de sedava la aniversari da Andrin Sonder Sterva.